I knew it, I knew you med Taylor Swift fik du her på Radio Go FM. Det er tid til en ny single fra Scarlet Pleasure og Sharma. Det her, det er Wide Awake. What?